0: lamọ
1: o ke laye mi wa
0: o so ile mi adayi aja ile mi e lo gbeje te ba ko te o pada o
2: ma
1: fi sa te kun doke o